school fee be sene twemu a na kran te kwa ho se bye bye obi obetwa bi ase bye bye bye bye na be hwe nkra na ma kon refi ni se da benda da benda mba me this one na me cha ni yanko pa wa se se seria sania potiano sana mi nyometia wo wo na me ni papua me